0: やわーわ
1: あ。パールのリトインのネーラム、パールのマリナ、パティエティネム、ネーカル、シアマー、タムレフェ、メレイヴェ、セクルデン、ネーディレクネーラム、インド、エネーティナム、パドワーハ、ウラハティル、ミヘチュラン、カヴィデイ、エディエンド、ソナー、アディエンド、エンド、ソナー、アプリヨー、エネキ、ミヘプリエ、ウィアフィール、キンダディ、エングラディ、サムハティル、アディ、マニディ、クラティン、ミヘプリエ、ジーヴァン、アディアー、タイ・ウランガ・ガンダー。タイ・エンド・アンダ・ウンナダ・ポドワーハ・タナディ・ラタタイ・パーラキ・カイ・プリエイ・タララーデ・プリティ・エポドメ・エングラ・ディ・ワールド・ウィル・オリヴィラ・カーハ・ヴァレ・ヒンダ・タイ・オバラディ・エロー・ラディ・ワールド・ウィル・オバーマニダーズワールドウィルム、ニングアダーダータイプリタワー。アワーアンタイペティエングラデスレストオリペラパーダ、エスティセンティルナーダー。タナデカイワナティル、オルカビディエヴァディタディパーダラキタンデルカンダー。イランディパーダルカラディル、オルパーダリポドリペラパーカンダー。エスティセンティルナーダーニン、カイワナティルウルワナディ。メヘタイペティエ、ウルカマンウルパーダル、クレタパーポー。